Tantia tantia bi na okasa na maame ba ku bisam se na bank manager no one dia he na se one okasa maame o se ah na den na furu nsun ah abu se ah sa na tetuno ato na nanu tirimu ah o munim se djuma panyi bi a se na furu so na se maame wo nya ni di so avenue free university abad ah we di dia na furu ba yakase abu se